0: a lo pa fo po bibo ire su gbe to ru akosi keke oji a lo pa fo po ru bibo era fo mi re yo ere na ja ti keke ji
1: iye wa da lo blo ba zakari do iye na bi o kiyan tana
0: en godo mi mo no ti ma e ra gbe aro wa eni mu wi
1: Don't
0: mean that we are. Aha. Mamma, we are brave.
1: No, don't create a tablet, you're a lot of
0: blood. Don't create a town, maybe no more. Mele na ti mo kiro tan ta bo gun tro mi o tiro o apulo o fi o wa
1: ah
0: be ko do e ko ro kre ro je kenu jiro mi ro ti ta we o nu ka fi orode don ero tan tan me bo no ana kiro tan ana le pon ro je ke ye me mi na kiro tan le ka mo wa ti o bona ja li o senji ye ma mu o ma se ale o ana kiro tan fo ta we me mo anu igbe re na je don mi fli me le ro je ke ero ale ji bo yiwe o ale me tan ji o e we yin adisi me adisime me bina gbon mara tora iwa feme o ehe na no me pa mi wa feme o but o kan adisime abi o me ehe na mo but fe o de mare tro be di do tro me e je mi de re toji ke ka bo na yin ra mo mi na o yiwe we ne nu o nu e nu jire po de mi na do mi de le mi na le mi a o ha do me gi ti na mo no je ke nte kai mo e o wa le ko nu je pe se ko supporting ma council bo bi o me e we so bi ya no nu e zo me do mo we na je ke ndi wa fiyan mero nukoche yo nyi mero gudoto na gba gudonia na gba yonia na mote bo noti na mote bo ze ututo e no le ka bo no ale wa jare re na gosin ra me no le grobi le no fiyan bi
1: mo
0: e so pe ya mi na fi mi ko roje ke se ko isen bo alita se do na nyi bo zon bo e ro se o do e mi da mi le nyi bo ponu le ze da te ji je ma ro ponu ti aso e o ponu ko sere se po e to be mo ro wa lo e ne da li ji ona ponte era de avipo ezo mi se wa lo wa no mi le ti bo ero yi ero nuko ezo tun fi ede ya we mi se re ezo tun me ton pa mi o mere bo we ko uti a mi o me mi le ti mo se tun me ton pa disime we ne wa ro tuto ze wa ere tun account mo na ton disime de ero da ofi wa don tin teme ton be do yin se ton me ro popo li tun be khali ji o ere se
1: aso pon mi no be re
0: mi kera bro
2: e o o hore do fi kaka iro pe tonu mi we nu nu pon me paul yon bi o ero pe tonu mi e roje me de fula do ro sislen atovi ero nu iwa e je jinu emi de su titengbe on nu kambio de chema do fi kaka
1: o san james o angle we o yen ton ko se bi o chochi fi na o so
3: I'm going to go to the house.
1: Betoro ti jeje betoro kiyan tan na we be do lo blow e bo keke na di o ko sin ton bo se me wu fa bo ko wa lo be di o ton bo ti e so pe ya
3: don te tu
1: e so pe ya mere me yo yo ya mere me yo yo ha
0: mere pa ga ye
1: e we wo so ka we de wo
3: ko me to yo e wo mo to to we ru ko do e do a ko to ko e alita se ka yin ho yin gbe da yo di gbe o ya ye di o yin alita se on ni ma ka se gbe ya bo bia gbe ma aya orin di bo wa se orin gbe asin to me ya
2: ave o
3: ave
1: o to lo mi to le oh fie mi pe wo kan bi eje ne mi lo mi do ko de na do to ko ero wo do ji we nu e mi de ji yan mi do ko si so be ba yi mi do 01 21 31 45 32 ji 01 21 60 41 22 yo mi do to ji ba se pon mi lo ton e mi si se broblo de ji yo zakari
2: oh do nu menu kan to wa kan we
4: zakari
2: ne mi ka fun won
4: ka ko bi ame
2: o ko ra yi
4: o ka ko to Nadukonu, Moringa, Dokuno, Mia, Aya,
1: Alentone. Sumato.
4: Sumato, Ale.
1: Sumato, Ale. Out of your fear, I go to a dire beer.
4: No, not tell you, don't. Ah, okay, who put it?
1: Ah,
5: Ewe a fọ nu fi che lo po fata azan bi le din ewe a fọ ni po
1: ero yi e po mo e mo kri yan po won ha
4: eni mama eni en do ko pan da kwa
1: ma o
4: eni do ite han do je mi sayo kara bi po ta o chumi han o ta le to e ka topa mi awon ti le ma tun won
1: e ma o ka de
4: e e de ji on do e se ti topa di mo je se mi se le han o te e je pe olu han o te bo e on do ide yan e bo kin yan no kin yan we ma kompon ne e mi mi ke ko de se ni se le o mi to se ya mo to ni come ti no iru meru mere se afon won pata aka pon me won jire su lo isu atero won me a isu atero won me a ye ye to je nko ka pon ya se sa be no de yan na ya un yin kin ya ma kon pon ne ye na do se bo e ma sai moto to be go a e na te male ya o moto go ti fi ni o de sa se to to pawe e go ko gbo nu o to pawe ya ja le di debu wa en do e mo moto na le ji e se ya ja o ka ko me ko ko no yo me ti yo me ya ke ko ye do me ta fo to ho me we mama na bela to ka to pa se trotis e blau de do do piche me de bua eh ka ka yo ka da zan bile yo ido ide nya do pisika me mi de mi agbo ache na mi de odi yo ido ide nya kaka je ka bi kuta wu po lo tele pon pon go de ble me me we e ka bele buto
1: eno na ye kuto abe
4: o no e gudu wa
1: ah
4: eno wa me da me on ku ma no e gudu wa ja e pon no wa ye ja kro ta na bo cho ka o eno ye keke mi ye nde se de to mi ye do ido a fo me le but don wa fo to wa to udi on te ko ta be si ka eh ide n te eh eyan eyan e nte te bo me so pe subo yi ka ko leto a sha pa so pe ko me o e no ati ko ti keti bo lo keti bo du ko won ba ko mo se ai po a ko ba wa yi ti mo to mo wa yi ko ta yin na kilomet na bi o jo na kino ta a ja ka o e do ni bo da o jo na ko ta me go to mo je melon na ka feel re o ide do ni de bubu no blo apa ba je no blo ko eyan we go e pisi kam ko go nto e zo ka pa e ti ho bo ni no si ya nti ba gba mi ya no abo
1: ah kaka ja ha do mo to
4: do mo to ko mama si nu di ko afoto ko ato mo do mo to ifire pon a o ti blame ya do tu ko ti mo ko si gbo nu pe nu yen ko e ke e ton o je ka ku bi e do mo to pon a do me ro pe ta yan kan pa me ko le a eh ka si no yin mi do do me de ku to mo me ro ko ke ta yan kan pa e a
1: si ti a do me de agban izun a do me de a
4: ndo a me re ja ndo me agban izun ndo me akole ba ku ndo me to le ka me moto e moto a da poti re o gbe o ya a fo me ko sa re na he we ya eh a yo ko wa je je din din lo a ze chakle so mi bo me me da yo tu agbon apin we don mi no ba me do se gbe se me de sa lo me ya le shop re ko ye ni kekle bo bo e de mi po nu asi dan de po a je keke je le be le tu a je o di o te wa ni wa ka bo ti je tin ne a ye ku mi le bo na to zumra ko za lo bo pe ko bi a je ko an gba ta ku mo ra ku e gba ta ku je no ku ye gbe na se ni blo ko ba pin pin na be se je ta di je no ti pe ra yo yi ko mi n da le o si be gbe o but ti si ko nu ko to ra do gan ko ato ti o je ti mo ko to eyan a ti si blaya aka gba ida ko tro ko le na oluwa so ro ko do ko ba ide re bo ale oji
1: a che to epon don a ko ba ide bo da le oji a che to epon fi ne awe
4: mama
1: a ba si do ri ye ro bi a ko ba ide bo da le oji puko ado mo ye
4: Azo
1: e te to wa ide bo da le oji
4: azo e to wa ide ale oji
1: ba je a ko fi ne aye na buli we
4: eh ko do po pon gbe o eh a se to wa le oja ka je semeto e anbe ba de we
1: eh a ton pe o ma ko fine o so tete bo ponte
4: eh le a che to bi ton te ka le bi odi ali de si je ka pa ti ta wa ibi on ali o kwe bo yo se mede wu gbe ka blo pe de di ya me de o le blo pe je pre ba to si da ibo nu e bla le mo ko ton wa si ka wa de ti ali o je lo si din ya bo pe le o aja e to run pa ta so no ko e don nde ko ko no ko ka si but black is about quality on la ta se se e no spoke we go so e on bro de bali odi ya but me le ti fe ye but me ja ti po ere so no di re ko ko o me ta ko bi o do me jari
1: me bi ara se se me gbe e ta se gbe so do gbe ya
4: yeah but we have bound up ka me
5: ire o mi ko si don mi na ya jo pasaro filo na khlobi en o don we si mi ton teme temele Pourant menu mi do benji o agon émission évangélique des frères unis en Christ MEFUC ye bon fi bo du do nu mi meme lo do kuton fi we ko do meme ya aglawe ya fi juro se ko do khailele de le me pa do meji do yesin 500 chemin gain gan lo yin agumo koton dato me la ho se si je kha pasteur Jean Tometi kodo tuto me ino don to sin sin gon ton lepan yo ino khosu khosu me kha ogbeta eko ingbeta teme teme le do taji yo yonu kbeta e o akoru jibe yoro femme Amazon le buru kuru ku mi ton da irun wa pele gidi ru putin boy lodo opération 3x3 des femmes Amazon édition 2026 ekhlero benji asan o do kuru ku tene ewe na so lona to jawana titengbe ton lona plon nu do kuru ku o mi ton de ka si no po bo ten pon lo blo no vi po no vi wo wo nu kon yitin ye e an te pon lo pa susu nu aklo no peru to era tepon lo na so edo ajo era haye hoyo kogoto nu ko yo na timbon didi na je didi jindo poropo mi tombo susu ma uto mi na tepon lo do ene wezo bon wa ene de so do te bo hota eji we so do ero femme réveille-toi de ton sommeil et prends courage afin d'éviter le désastre à ton couple nyono wi ya otite si ya mlome e ya de lo pankon bora si hoten kwa bon de meji e na dan o rein de to yo a soupa si ko dali to yo ana an gbopo inu kona ezot 4 verset 24 à 25 wa de roman coton mi wa kuli gidi ene so te yo meche to visi mi na tro meji so e me mi de si an santon a foto nu kun wi gogbe kaka ije eyin so so me mi na bi o de si an santon wi gogbe en mo nkan ton na tin lo tin gbe gan tan ton me san san wa au gan wibe au wibe 8h à 14h notre temps est seulement quand on doit boublo minatro me dit notre en au mission évangélique des frères unis en Christ et yo et wera blo mon coton dit be pan kon eyin o sindo e mado no so ay do carnivo a ciel ouvert bedo a lijre ko quand we ko moto eyin a lipre kon katin ba de tin satan o fidro se ko tatan yi on mera aussi jeha pasteur Jean Tomati et akmon coton droite yoro pour pour miton dawe à lokan e bina huhu o e wa 01 97 14 06 27 abi 01 97 17 13 10 akulo pero to vio era kono lo pour pour miton gan Jésus sauve Jésus délivre Jésus guérit e wa no kono me gan ewe na tu kanu me ewe kon le tin kon lorun le gba so nlo poropo meto mi go sin fine mi adon mi do beji fi un sa ku do yi ka ba saint aurelie gba fi bo du do nlo poropo mi to do benji fi un yo di devotin lo boy tin kon lo ku wa mi go go go ton be ka ro kwe di ji a fi mo le mi na tro meji yi fu gbeji tan be lo ro o fi un de la communauté européenne yo e du tele si bordeaux ton e du ici Bordeaux supérieur et de ici de dévotin loin au 5 millions et mi a tout magi quoi clin clin kaje sa fi un tente menele a hanye fu mi ton dada gbe ne mi me klogan klogan le no zamba ilo champagne yo e un champagne préféré mi ton do pour po e hawa nu ko mi wa na titing be ton ewe cap saint aurelie e gbon fi lo do do mi re benji e mi do o hutaton to gbon plage ali kule kon katin e un club des rois a jone do le vele ara mo itele iro meji mi no kon mi ton leke gao me sans en l'on solo au gan au tantôt padan 10h à 20h accueil convivial voilà tu le me dit yé me me 5h l'on y mère yo e opéré pon a fini au reçu au bekan ron wedo e dédé né cap 5h li don jan il le togbe plage lo yo ndada gbe ho mi dédé né le boy ni wayi wa tun do me jimi yan jote gan pon zina no ayan bi anu wa so anu wa jo revendeur wen we commerçant wen we adu cho fu mi tan tan me nele si mi ndu nu temi to ene iroro cafetaria ene ho do nu po tin gbe jo ka tun yero me ji eyin yawo na ya ene yo e de ton ho tin bo bi ne to me da nda da gbe ne ri ya bo fi le ido pon yero me ji yugugu yi nde so ho gan mo me ho nu mo ro cha ho ho na vision le ya apa ene ho yo tun do me ji opo po me ho pan biro gbe pa na we han tun yero me ji ho baran sa yawo na ya ene yo ason ogban yaya ehna kun wanwe sin kwe ne yo ida ya fonwe na sine wanwe nwe ya wo sin kwe kokoko jana su amon livraison gratuite we dero fonwe o fi bo affiche publicitaire nwe khlede benji wana san mon koto na blodo in koto eta be titing beto abon jemea bo ene na zo akisi no tule na support titing beto luo amon benji o nu yari yari de devotin lo bo ehren la fo de jinwe moro po an etu yoro benji a lianwe ya mon lodo si sa ya uda ya ene le bi khuye na be de jinwe titing beto be ratun do meji meye di no sa lodo kit revendeur abon jemea ine akan do idele gbe ben gbo o do meji hunmate so kento bo do din lo lo wo din gbo whatsapp ji nu mi 01 29 49 53 36 ndo 01 29 49 53 36 akukwene yo yauna ya ayin ira be kondo akpanto ejiwa khesha ndi khuri suno.

0: tɔ mi gosi fi mi adon mi lo meji tutu mo kono ka tan to ka ton e gbon fi lo lo meji ta ta gbele bi ga wa tare me aje ka oru pa tare me nu wa kuri gidi de tin lo to to ko da ho mi de ton lo do centre universitaire de la mer et de l'enfant lagune CHU Mel an o kule ni mi do su jacket mi kodo o fun pe me pa apa ko ere mi na ton meji nu wa su me mi abi o ton yo mi an ton meji na so ho ta dada pe ni wa ndo propo o mi ton mo ro po su me mi de ho ta de tin o kodo to da ibe yi lo do examen systématique de nouveau né en de if you throw it, no budget one, lock by the fin, go by in the machine way, fuck boy, yo. And take all over the war, it will hold me. Did the vocatimbo, me out of my tata, will be best in Kawa, Tarima, Jacka, who quite Tarimel. I mean, I don't see any anti thing with. Eya ti yon, kwa toye, awe loka bi bae, mena yon mwoto mi te tonye kouye loka an ledo, yon mwoto yon kouye ma mi ton, eyo lor permi kategori bene ye. Kwa nou gwishi somme lo, tu nye rame di mi akou mwoto nou bae dine yon, antro me di, et au mien le libre de tout engagement et là il me dit donc il y a comme tout hier demain il me dit qu'à jean pere naibio pour ta faire bien naibio pour y en a ta vidéo à mon chemin en dossi quoi grand à ton moi quoi candy et ne à nous bailler mais il a eu et moi le quoi il me dit hi mais rien ni l'île mais la nyon côté mais du ouin de me dit était à rien au couteau mettant à rien au coco tout mais à rien au cédic b pas autant à l'aide et l'un des bois rose en caméra les bicouillons noyé bah le final est la nyon be ga robin ji kwa te pon ronaldo me do ke shu ma tu a me abi we ma e de ndo kwa in beto le titin beto a host that te jine o cip ne we a permis de conduire ne we a no ne le bi kuyo e a sito e robin ji a in clisson do ta je won da gujirato e na inde lo na fifi clisson on e ne we da gujirato ka inde lo sur e na tu e do e ti immediately disponible a do position ko do ne wa itin sande be do toute personne intéressée prie we me email lo tu ne robin ji dan dan yo emile no do de jiro mi à l'occasion de la roue en anawi 01 54 90 07 01. À l'occasion nous comptons on est we go in 01 62 22 14 08. Roue l'opin me dit et bien somme tout changé jungle d'assis nous pour catégorie b tu vois en coup nous voici mais les voyous bon y a des nanas qui ont un winter permis et fille d'un anahole le poro pomito à correno à quoi au papo torsu d'avoton au benento mais le poro au togoton mais la correno zinco da silva tondi au benento mais fille au novissou novi yon matin toletan et à ewata vile via ta grande vision yon yon yon kaka jeme y matin to sin file di et au yon yon vision yon yon yon yon yon yon au vi au felicia à souton profitant les pas. Au vi Astrid Kwakpo a souton profitant les points. Jaurès Kwakpo a siton profitant les points. Karine au Kwakpo a souton profitant les points. Au Nadia au Yabo Kwakpo a Ezosé au Kwakpo a bi a Doudé Kwakpo a soukouchi nani Hwefa au Nadège au Mama Yolovi au Ralidea Lide no Ren Bodo Ren au Renton sa Renta Silvaton Zonton Nin do Kounouton. Rossi l'antan, gouton jiton, fin diton, legbaton, o naniton, sayan jiton, agbaya honton, akosuton kaije, o kouton jikman. Yek bon filo do doudon do propo miton, rabe jime miton, vera manan, perito miton, non vie miton, asoue miton, o dakpe miton, o dakbo miton, asito miton, kakaije, e yin le vie miton, kwan. O koma kote, o kwakpo, e asuka yin koton, o yin, o le vieux kakwe. Et soi le nakulo pelo tonya buru mon coton plon mais we ba plon mais daliwe kure yeme yeme le lon de ramel wali na gbelo yono bloti tingbe ton no ko ino timbe lo conseil pédagogique ne yewe ko yin loko budget ton nya elero no kon o slakando eyin wite ma arrondissement ton apa ko ene to pon la vie mon coton e no kon yeme njon jojale lo kale yin odo poro yeme yeme lo inu coton ni ento ilo ro sage wite ma arrondissement le ton bu ka soi le nakulo pelo to do son emi to gudo beyin o lido liasu on liasu san san ton o wene god o to tokin da hoyin se na shitan e kwetan kan le ko aton nu kun we gome ndo mo yin we hun e din on ta tagbe ron me tin emi de tin a se ta pe lo kon san lo ran khaye we ro gan tena ta de meyan mi ma gan o ye wona ko do katolika ye we ri ta tena blood mo kon ton de be je so e ja we yo mi an tro me ji kan ton me na yi ma tin to ro to to we da hoyin se na shu ku ton ton lo na zon ti ton kakaka wa lo wa o ka jeun o papo ren do po tin e fine be na te pon lo je me la hode e fine e blo ne gudu lo gan te we meyan e wa gan te kon hoye de su no ton gbe lo gan te kon papo fwe po fine e an te pon lo se a khwe gwe e ble ne gudu le no khwe bi ka je kan de beyon e na ze sin fine kan tan tan ta de beyon e na wa o eyin amisa e amisa e ne na blo yo e an blo yo ro khwe do katolika sainte rita ton be ho gan wa dario ina wa ho ton de vogu be revie be ano fine pele indo me ho no fine pele lo e a isso do tanto do do tomero fasi ho gle ho ton lo kan tupi do poropo mi ton na dafonu ren ten ten menen wa lo bon do mo ti wele be ni wa yue bon alors renu o tekun bon tonton renu o wa ti ofi ton renu gbagidi ton renu podun ton renu to wa nun ton renu ngbenu ton ka loko satan novision novinyon matin tonton mero matin ton yedin fitan Hermione Gislaine Annick Herman Mélène Horace Inès Christelle Junior tekun boto vile kereme elate podo Mariam kado pan idelso yeje tonton o asu etan si etan vie etan leje tonton ren bodo ren lo tonton sa filo kwe filo kle yibi bon filo do benji ku vabane a ho me etan vivena o vie etan o novi etan o ta vie etan o to etan to gran o dago etan eli o kojo de kun gbonto gbeto buru mo koton awon papo eko asori lowo yin es commandant ko urbain o ponso atin en central o parakuton location lo na kuno peru to ro li asun emi to gutu e san santon wa foton kun we gogbe kuton fi o kuton kan de o gban nukun aton go merun toro mo yin we jenu wa ton le de toro o indo benji e gbedin e le seta pri lo kon sa lo na ka yero yero ron kwito yero michel ton lo kuton fi so eja we yo gantin we dinu kun kwe kan da ton le yo en tite we bo bo sin o me ma soro mi me o joseph kofi do te kun gbonto sin o kwegbe do khoron wa katen to paton sin a livre la me fene kwe katon yin o 232 o 200 o 33 ne lo bo gantin tan ta de me yo ele bla mi sa do ti ton yo ron kwe do yo michel ton e blene gu do lo ele do temenu o merajo eli kojo de kun gbonto lo a jagbo don mi ha ye ko bo ndo menji ren ten temen de kun gbonto me ko imelo ko in fi o kwe do mo ko ton me po me ko kule pa yo e de ira mo fifa me ti to pa toro mi to khonton o ru wa ko me ton kun pala o don we simi ton o ero vivoro ko bo mi ale bio merajo david a jore do menji e kun pala o nu e do to mi de bẹ́ẹ̀ ń sí ẹni ẹ̀sán yọ mi àtẹ́kùn ló lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan dénú sí à èyí ni.
1: akutọnu ọ dé ààrẹ dòbí sódébò kúndébònú yìí mẹ ẹnilẹ ọ yìí dẹ ọ ẹni ọ yìí ní tàmídọ ààrẹ dòbí sọ ẹnilẹ ọ yìí ní tàmídẹ ọ ṣáàzùwẹ dọmọ ẹnẹ mẹrin kó àkànnù.
2: dòwúnú mẹrin kan wí.
3: o mẹra ko zakari ní mi fún mọ.
2: mi fún dàgbé.
3: nàlọ nàmọ fínà.
1: gbangban ẹ o mi tẹ ọ sinmi tán mi kọ bọ mi lọ ṣeke.
3: ẹ o jọ wa.
1: ah bọ wa bọ kọ sí tọkọ bọ wa dẹ bọ wa pọnù ẹ jíjẹ o.
3: ẹ o yẹn wa dán sanabi jẹ n tẹ ti yan wọn lẹkọ.
1: ṣeke wa n kò de la lilẹ ji àmọ kọlẹ gbé epo pẹrẹpẹrẹ.
3: ah kọlẹ gbé kọdọ mi de.
1: ayé pari a ẹdẹ sinmi bọ tọkọ ẹ ha.
3: ẹ o sin o tọkọ mẹ ẹ ti kú tán tán dán wọn.
1: ayọ bọ bọdọ tọkọ tó mẹ nọ dán.
3: mi ẹwọ ẹ máa kú tọrọ ọyẹn ọ zọpọ mi ọmọ pẹrẹ pẹrẹ bọlọ lu wa.
1: ẹnu yóò dọ̀ bá ta bí àgbẹ̀ pẹ́ẹ́nu.
3: ẹnu tẹ ni mo dọ́gbẹ́ nu mẹ́mi wa gbà sa fẹ́ ẹnẹsẹ̀ sí mẹ́lẹ̀.
1: ẹnẹ.
3: òòrùn etí mẹ́lẹ̀ bí ọ ń dàgbé wẹ̀ bọ̀ mìlónà nyalita sẹ́n tàlà tì é mẹ́mi dé tiyan. nyalita sẹ́n àmọ́ o yẹ bulon ne bọ̀ nù ọ eyín wa. ẹwẹ yín yẹ wá họ sáfínẹ nsọfín mẹ wá họ sáfínẹ abọ ń lọ ṣàlímà ọ gabarí ko. lo alimitɔn lɔ di
1: yémi nɔ to a kpalɛ
3: bɔn eyi numero tse bolo mi na yɔ mi kaka
1: de pe yɔ. tɔpɛ sɔyi owodosi aliyɔ ewɔn.
3: bɔn nɔnwɛ kan kuran kan mitɔn lɛ mɛ n dokuru maaw dɔ n bulo luite ni o kaka bɔ luitɔ kpami. bɔn imɔ se bi yɔ bɔn yɔ mɛ nɔ da gbalɛ bi e gbe diɲɔn a gbɔn jɛ mɛ nɔ toro isɔrɔ n to sajima ɔ gabari minɔ dɔ da yi yɔn wa. bɔn yi sɛ nujɛ ko a tɔ nujɛ ko kɔ mɔtɔ nɔ do pan do yɔ yi dɛ de su diɲɔ do dagbe wa nu ye wɛ.
1: kuto tobi dagbe si afɔdi de.
3: e wo azɔ mi tɔmɔ mina bolo jɛ o.
1: mɔ
3: ɛ. o ekpo dɔ jide ko ganlɛ yɔ yɛrɛw fɛ toro mi n'o kolɛ dɔ yɛlɛ yɔ mi kɛntɛ yɛ tɔn yɛ o. alɔkɛ alɔ gɔnu ye yɛrɛ lɔnu ko mɔnu gbɔn filɛ bia.
1: mɔ
3: ɛ. kó na gosi akpa yɛ ni o ko yɔ bɔn den lo tagba donu yɛ o tɛn lɔ lɛ mɛ.
1: ɛwɛ.
3: ali sɛnɛsɛ dɔ kpɛwɛ de. bɔn inu gbɔn aliyɔ dzi bɔn wa tɛgbɛ. bɔn kande yɔ yɛn bo dɔ nu yɛ dɔ nu ye zɔn bɔ kpɔnɔ gan yɛ dɔ nu ye zɔn bɔ tirisikilɛ yɔ ye ma si u gbon ali da ho ji a we no tricycle o ye kunwa assurance o e do ko ni yo ri da ro ko we mo amon ti o se na se mele ho sa tricycle o assurance bo we di
1: ah
3: tricycle o ye lu assurance bo we di mo ye lu e wi we down ye ma te bo ro permit di e no wi e do ye me keke o ro permit do e yes una gbedi no eh your assurance bro no e bro do e do ni e wan bro assurance bo e gbali ji bo e wa bro alita o bi o e don ve o no me yo ka o assurance do e di o e na na e gbo na gbali da o je e gbo flo e bro ro fine beton e bro le o mi so pa beton le se e do ali e no re bro o a fo so to le e bro ali e no na dai a fo so to le e bro na dai bo cho bo ye wa di o bro ati dan o kan ali da o di kekere ni gbon fine you can't get your audio at them one. My drop panel with the women who come in more or not. Alien Ojo said that they had a moiro. No one on your minos one tons when a valet. Boy, you pray between leg, oh, and leg, blabo, oh, drabby, over there between your parent fear do to fear blue when a leo. Dio, you want to get an evidence in Bosa, who do you want to tell it? Sam Gil Rayo. Bo, Mures, where your jam, you are not doing it. Odo odo da ko le bon ali oji ti on e a do ete la le oji ti on e ku kan ti e ka e mo kabi e mo ni e mo we ni kekan bo do nu me na bro le kabi me bro ali o wa ile e bro ali oji on ni ame bo to da o da o ni le bo ke ali oji no ji ti an ni ali o e bro pon bo bo je pi gba di din
1: ba se fite
3: n do mi no bi go si le be li la mi te do le be li o ton do karo fu pe pe ka to aya ya di mi ndo ene o mi mo re Carrefour pe ka to area ni ago si Carrefour la roche mo jawe Carrefour so be bra fini on to da ho ro fini o e mo bo azene bi de jo e bo se nu mo to da ho mo to de we te mi bo nu to afo ton gba bo e bo se nu de gba o bo se do fini n ka gbo fini si di gbe jo mo ro kun yo go si fini bo to e ro fini ti ja o si on sino god o bete bete bo atun ro jire ko
1: to ro fini ha
3: ndo Carrefour o so be bra di me Carrefour pe ka to a Carrefour de eh de ga kon mi mo de fini ria mi go si fini bo wa ali mi ton be si le beli oji o ali le gba be si second Carrefour mi go si fini o to da ho e me nja je ma o bro nu mi bo nja je eh sirigbe wa yo we nlo kefa mi go si kefa bo ko ngbe ogbonu o to wa je marché le si fini o fie no do nu eni bo to pa de ni de on le do e fini a to da ho ro ko fini mo a bro bo yo agba brick de me ka ya se de ka o bo gba pidi nte u entreprise te we jira le ni on do bo e bro asana bi de ti bo to ro di on ko bo je gba bo ni do ni do nte mi kara ro eni o ni do pula me ni do be we mi na bo ni be de su ka do ni a donc ye ni mo ken clean bo blodo alita obi ori so e lo eni o me bo enu alo yi we ali ji bo ali ma do eclairage bo to da ho ka bo la li ji bo e balize a to e hun kun le me to le la li ji o no balize ble we bo a je fini a tun ro to ro fi mi ma lo eni o le blow a e na ve wa so e wa mi de o bo ka ran bi o kan cnsr ton bo na do ni kenkle ni pero ko je na blow bo e na ze keke go si le belie bo e suna ko carton gandi bora ko si le beli obo wa epe fina ya ya o ni eni ponu e lo ji je o e o po se pe aton la la la moto da ho le bi o weekend me be si mercredi jeudi le bo e de be agban ton wa yi o me moto pe bi le o mi so tun ro yi a ye don tan le o bi bo a bro te kwa za de ta o to wa mo po se pe a pe bi no ko mi ka yan su bora yi e yo a e ra chenu mi
1: e ra chenu e to fenu to pe le ni ale ko do bra wa ko sa
4: e yo
1: ko ni o kan da yo
4: we ka mi yana cheni do eronza le orumbo
1: eronza
4: mi desu eronza le
5: c'est très bon
4: na flin na nado merci ni parce que nous boy nous miro wa l'état saint le ni en l'état saint on ali ode su ni yonu ye meru bugbo jiwele yi mo na le ode su ni ma do awo fi wa o do mi no dodo asida ro po je o nu e zo ba sida je o e me meru mu won kun wa ya enayi we kunwede keke kabi moto kabi enayi aliyo we nenu akosuro mlebi blebunu aliyo ni ton ni gosime amali e jire kaka so wa idin ya e den je ru ten te ita wa ya le ren bali mo koton no kwe no yoro sirato e si acheme ali mo koton
1: me ble mu bo mi na yi me do kan o fo
5: o na lu ko nu o le tete mo renga to kuno da ho sam
1: ye pe nu me to
2: e te me ne yo mi
5: na nyo me lola
2: e te asaya to
5: I am a canton.
4: Merci.
5: Oro po ni na gona we yin te modo won su ko be ho lo dai ninu alita obi na jo we sun no hu kan me ni tin mo ninu ndi ele na so wa ma akote si mi no do ka bi te ninu e na bo ko si wa ina yo ye no kwa so da bi e to lenu kan ji mo yi kan pe deji mo yi bo po deji bo so nu ayi
1: hagbe
5: mo na yi deji oh, bon ayi tête de boisson à hata.
1: Ah.
5: Eh, bon ben pour pour
6: tête de boisson.
1: Tête de boisson. Ah, oui, si.
5: Eh, tête de boisson de. Eh? Bon ayi ti ayi loju ole de nu nu e ton na ko so bo ina tron la me na ye we. Ye ma ba yi mo. Ina ti ayi loju ma to nde pepe kun. Me re ti amuro na to ti sa e na gbe amuro ma do. Ni ene le ni verbalize ni wa je ene le di o wa nu bo e ma yan bo e ma ya bo pe to na ze wa do me le bo ti an me ma na ma se wa eh eno vi a o pe re lo yan mo nu so rabi mo na to wa se rabi to de bo ti o e na wa nle na mi ku e zo mo no ni al ko to so ti ga le ko wa na yin de mo na yan o ma na verbalize we mo ni mo yan to de de zo o na du ko mi ya sa to de de zo ni do ni mi na so e mi de le o
1: e na fe wu la
5: e mi na pe mi le ma do ma alita obi na jo e na bi awo
1: e na fe o
5: ti ni yan ka de de lo so mo me de wo jun to na se fo mo na maîtriser yen de e mo pa bo no ya wa de o te na jo no konte a mo wo go we pe pere no no jo le no si yen gbe me tron fo me ko me tron to fo don mi ja le bo ja ha de lo di nka do ndo se ne se pe lo na so wa mi te do mi pa yo le di mi no mo mi awo mi kan to ko e ni je mo bi bi na mi ta un e si bo ku na du ko me na che na we mo
1: ba bro ba wa pe a che we
5: no ndo to gi papa vole tan tan
1: ero toji e isade me ko te
4: e yo na ndo ali de jire ne o moro siratia lo mewe de me e do ko ro podi e do jire ke sirat mana mo a buru sirese mo ni te pon bo do so peji bo nu fi enu mo ko ton je de le o e ni te kon bo abrodo mi ka nu so e senese bo e no zan di o mi na ma gbon whatsapp le ji mi do nde se do te bo to fi debu le monde jedura lijiyo era khanu oji pomo na rapli mona situer mona seto pom la nu mo ko tele na inu bloblo to do alimayon alima mo te gajia o mi na do ho de bro ko me fi mere jale oji wa o fi raje to ma khosuna wa iton to bo to vi lo na wa iton so ke ton ni bro ko de do ibi o to ti mo je to na don kara wo mo ni ti bodi o e na wa loju ma bale oro
1: eyo o awaga
7: o na do pe run o fofo ti lo sin be se ke o se pe te pe a
1: o do pe se
4: ti e mo to
7: sa o ka ro ke ke no
1: e do aliji
7: bo ke ke no le o ye bi ni to e mi ba so do ti ma pro ka lo me de ti ja o
1: aha
7: da se ta won do no didi
1: e wo fe no didi
7: o ye ma do ti ba ko e crepe o in kwere hun e ho ho o bo te bo do si na o ibe hun de wu e ene hun na yo a chenu keka
1: e a chenu e na chenu sene se e na chenu toro mi toro ro igbe to mi na so do fine e ba ka go si FM 104.3 o don we kete to pa ton ji o
2: igbe ton 800

na bo meuble bi bo nu bi o she che che don ton ton we mo yin don e we dey blame we are this akoda gojero pon do me fofo bo ba vive ton e na ho e lo do ene ku so a cho igbeje eno blo lo bon pon ko to a vie me de suji nyonu e do yin wana bo jivi na yo nyonu eni no do lele me do ko gbe mo da fi ya we bo vie ne le no do nu kuji kuji me do ko gbe be kuno kula e wa imo zo gbe ton bo so yo eno ipla to preta potele women yonu apa ko to o yin de te sunu ene e ji a hawe bo wa ene le bi fi hawe bo go alonu e a fo yon kan from etudiant de ayi bo keke kun to de men mo ko ton kan yin a lo joko ko to wini wini de we yin ko enenu bo fo kan bo ro kwezan pe ton le bi o ko don ni we a e kan we e na duwe bo ton e yin nu o fini din on te ji ha ene le bi fi ju o e so ka yu do to ton me il voit rien les mains encore caillou dans les oreilles bon sang quoi do peto me et que dieu m'a do ami ma quoi mon bureau clé on est beaucoup de me ou da so de wawe et yo keke no so ton yo we pe dieu a so si so ame wawe kon yo keke no ene dai be no be osmo wa wawe do kaka tu ando alo e kun keke kaka nu san ko e no abe ko e no ma do we mo so de no keke to gan e da yon ke e pe dieu a ozun defo eno jelo e jelo kaka bo yonu re bo da suton kan fran lo meme ton dede no yoro do yokun tole iwe ida na we do ide yan chowe o mi e ho chinu ko te bo iwa te ton le no blobo e di be jesu e do ko e bo e to ko me bi moro a e do no ke tele o san sin e do pon be on dai ma yon gbe no don di le kleme e gbe di an so le do akwa ko n to mi ton me tia bo nu bi wa ku to awon odo meji me ni emi do po ha we ninu eyo e fi aziza e wa do tonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo winu vile we awon ti me de mo je me de ko na ba ko na le do do ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do po a rien le yo lo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me ko ndo meji me da fo o tun ba ko la ole iwe son ba do nyun gba sai lo bo do nu nyun toto e lo le yiwe bo na mo ti mo tun wa ide bo nyun wi de jele bo nyun wi de san do pe o me bo na do nu kon yi do pe to ni vito vino kan vivan mi ton le iwe no indo mi ti na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so e do na so e ntun pe o die da khive we na wa nde dai nu bo ndo so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan moi vito vino bi on egbe lo lili dagbe ni itopono podo yo ewe no ahuzuku pono je ko no fide leso vi e pono we do we na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai no ite utu to to egba pe dai no to egba pe alo ifa ikun gba dai e ho zo hun ne be we de bo a e ho te to e blo de to mo nu de be explode dai yo e bloda ido mi a hu mi de le we am e yan ma tun ma hun wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do e ku mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo u fe oni ma so le su po we lo yanyan e mi no amo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan pa na we olo mo no ko fe o fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo bo ina po gbe to bo fi ne le no ko je okun afo de le deji ah papa ti en wanu mele o yin ko ero to ko le o meyo ni gbon ba mele o si fi le wa so jona ba mi je le wa so ero to ko le o meina mi je mi yin si eno yi to ko gunu ku on ton ede e en ya ibi o kan fran lo ibi o greta ko pe mi ton le kan dia se ah e ya wono ide po o ba mi je wono e ka ju po o de eyan mi apo eyin edo ene do e bonu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o eno galalo bono wanu ina waya amonu se wado sani pede o ana monu pon pede pe novi novi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na kewe lo abe nu ena huzu e vitu ele de so do mu wa lo gble gble ene izan we ade gbe tin atun wa de le lo we nu ade we o we nu wa godo o pa we yo novi tu ede o lo mo e lo mo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an huzu le gbe le no daliji an huzu nde no be no da a ke ge meli o die ye ke te ka die e sono tu no e mi wa ko yo nu e yo
esuru tuna fo e wa ziwe me di olomo ido kakasu me do bo kuzu panu ko be a ti gbomo nu weya ogbeto nu bla oku me to leno je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji nya ponu e bronu me lo e ponu e wale lo opo ye so afo to je nu ko bo won jo gege no fi gege do fe ni le me gbe de le de lo nu fi o afo yon to me wa ye de bo nu je yon ni jo to e we mo e bana so bi pido gbe don a bo so ko yi lodo no fi o son je son fun bo lo to o me don atun nu e wa we de don ya atun le do ya so fe oni do ton cho be kan fun ke se pe ru po mo do na wa pe ba vo ya bo ko se do pe we bo mo do wa nu le lo le dai mi wo je so ko de meji de an ti me an da wa da pe pe kan fa fo bo to ko gbe gbe na dogun bo wa le bi nu bo no vi mo ko to e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do ti de yin we a bo gan di ko tin be na wa pe bo na mo e de nu e yo ma o ma so lo lo ni fun pe o ma bo do le ke le o me don pa mo do mi o gbe du e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wa de bo yin wa de jile bo di a lo sinu ple ple ni le me wa lo blu blu e ni le di a lo si me ba do nu kan yi do presento me ba do fifa do presento me eneun ena wa dagbe nu o tun ba do bi o bi o vito vino bi e do mi ni no wuli bonu adi me vi mi ton le bonu na pon jo pon do kuro po e ton le tra la fi yon nu le o tun ma do bio bio vito vino biero nu e no yoro do fife yo ni wuzu ran e mi ano jinu vile we bi we nu e do fife ne nu dagbe desu de bo we nu e ama wuli bona bo kan fla dun po o ma zion ma meon e we gofin to e me bo gog bezan to e me yo e gbe din asodo ma chona amo so e do na so e yo e na son afi e na ton kule kon gbe meton de le wa nu e do we nu a ma fe o ganti abo o ve ne le di ho ne le ko du huzu pa mo ti fine e na don zon wini wini bo wi me yun nu a zon ne le ren na zon bo nu e gbe to yon no ko agbe me fi bo wa nu kaka e no a ba bo no so mo do ji ran ka e yo a ren wa na wa ba po wi me sun no e ren na wa zon bo nu e yu la we do sun nu e yo e na wa do ufe e ren na son kaka ba na wa ba atongo poro pe to le o po mi me we le mi je po do poro na gona be na blo aton fofo run fi fe o mi kinklin wi on we do tanta me bo nu e yin klo nu to e gbagbe ni o e o e inu ba no re ano to e na be no yon pon yo e do na no wuri bo na e do na no me de su ti te ngbe ton e ino nga me din alo nsa e gbe bono ka abo jodo bo so su ba san ton gbe so e o ba dan te gbe adu na no nya e kwiji o e ma kwiji o adu na no nya so ti en ni o amoro anko san e gbe ni bo aso en ka wa gbe nje te kaka bo san ku adu na nya wuli le do na inu bo mi do na no le game game bo do na fe o fi mi de le aye je mi de do na me bo mi do anu zanu mama anu ni le no adun aso wini wini de le wa o ma fe ne o e ko ade e na don son wini wini de le wa nu e fi bro mo ene mo di ki se ne en fe si on wini wini de le no ai don me jo nu ene le bi kuye ye me yi la me na no kan ji zo ato le yo to ba nu ye ton le de khle do ko enu e a zo ene le do tutu e yo a reon ana wa je du jo son je ji a reon vi ba po ko ren na wa won no fi je wuli bonu wa de bo fe wu fi fe du n di akwa e de buwa. Si yon nabi tan si kawe. Adi yon nabi tan si kawe ho. Pama si huso bo wili bonu kwa dea. A ye jende na meo. E maka du kwa de ne no visun no vi yon nu. No zanu. No fe ho tu ime. Nu eme mi adu ndi le ni ome. E mo jon dudu to bon su kwa nodo jije jiwe o. Yo kwa vwa kan flan nu me de unduru kakon le ime. Yo kwa vwa nma ya tabe e choto be edo kle kle kle bo bi fanto. Tuton bo su kwa e o. Fe ou nou fi tou e. Bo wuli boni nou le ou ni to game nou e. No to le nou nyan to game. E ne ou. E ne wadakbe nou e. No vi. Mon jeme de bwe bawe adiru. Nou e nti men nou e tin le bi. Hwi si ak pa hwi. No vi. Besi di an an ton lo. O ton ba do di don nou e do. O fi fe. Me de blo do. A ye di e de na me ou. Ni yin dudu tou e zan zan hwe me kwa daton. E ne ou. An a wule wide e gan. Do a zon wini wini. A zon madon nou konton ino ay domen.
ido alu edile meyo ana fun ewide gando bi fuise no viche sunu no viche nunu edo kanpo jenu nyu to fo meon edo huzu bute nu nyu teme teme e meda fo o tumba e zian gete boro kunpon we edile e tepo boyi ye zando wa lo to eme boyi ye bodi sonin ponji die e ana blogbon teme teme le e bon fifa na ito e bon ay point do to eton arion ana yolo 01 97 25 20 91 mondo ko arion ana yolo 01 95 18 91 23 ay akana do ho bay na igbenu ewe pon whatsapp ji o fufu 01 67 82 64 33 ena chen do poro pomi ton le e mi se nu plon me lo le bi fuidi Asan badabada e mon kontou nan medya asan e abeno remek ple bi bonon tome e kuto bi yo. E wany mwen yazan. Wime do to nou klon me lole bi kwedi. E benda ho o tumba do klon klon me we. Kanou bi ewe ya. Alo e o alo kan e mi khatin le yo. De yu lo bo kanou bi ole do mwen yazan we yo. Jo mwen yazan to. Benda ho o tumba ze nou klon me kwasa e lo bo mi ak klon mi. Won jo mwen yazan ho adobi. Mwen yazan ho de deme ya. Pari an yola lo kan e nkhanwe din le bi hui. Bon mo dje me debu we de ya. Nou kan biyo me dewe ya. Nou ti me nou me dewe. E nan le ti me siso siso tonwe. Do mi de sou mi tou no game zo e nou wadou fi. Wè si ti me bi nou mi ou fi kbede kouan. E nan tjen nou mi bon nou mwen yazon ni gosin bezan mi ton. Bon nou kon yi. Fifa, gudeji. E nin do pro pou mi ton le bi ton.

0: Allô, Donou Merukanwe.
1: Gagarin,
0: Mera kwa bozmeleko
1: nous avons un problème, c'est que nous avons été. Et nous
0: Eh.
1: avons été très sérieux.
0: Eh. Potable. Eh. Eh. Ah. Eh. Ah. Bon, on a cédé. Ena tshere mi ke ka mera kwa bosme. Ho mamita ho e mera kwa bosme do ene me.
2: Nu da gbe de do we de e ka nyo ka le nyo parce que e do di do ro je na se porta nu vi o. Me na mo ten nu ran na mo e o nouvelle me o ton vi o ton. Me ka
0: de da gbe de a mi do ho mi to mamita.
2: E na mo ten do do vi o si nouvelle alone de we de na lo di do nu. Fide e masiga ya megon de o e masiga motendo blo ni ni ejo asaya ni pede o e na motendo na no na information me we go e nyo e ka nyo wa parce que fide zo mo e ma nyo de a vi pe vi o vi e ma do pe de asin kin e
0: alokan no boy
2: eh eh dion e no e ma do u didi de do fi e vi o de a ni gbogbo yi fi ton bo kin e nyo u gan en aze o alo si kanibo ndebuo
0: e anu yole
2: me anu yole bo anu vudole e do mo fi o so sin se to nu fi de de o a e na do e ke na da ti gban bo so sin maîtriser
0: ah no gbo e fi o ma o do pe di a ke na da ti gban no gbo e si e ma te nde ma te ko di a ge o do nu ko to emi bo e an so ko e do blo nu e ma na blo na do nu me re fo do kanu e
3: me ko do ho me
0: Oh, oui, nous m'écoutons, mais la chose,
3: nous. Et nous, c'est rapin. Ça m'est à la
0: mine de si, si.
3: Nicodo, disons.
0: Oh.
3: Do, elle a bien à un store. Bon, il y a bien voulu le laisser, oui, on a des gonnes ou paye, va situer. Bon, nous avons augmenté, mais la voilà, Guinoui.
0: Gandhi.
3: Oh, quoi de mine de. Quoi de l'aide, finalement. N'a qu'un billot. Ewa indo fi toko finoko yiro po ame fi oka lo togon.
0: Edo, edo yime wule do pokon?
3: Edo, toro toko togon gon.
0: Aha.
3: Lobo la san, ome yiwe.
0: Mm-hmm.
3: Ofa kans me diyon. O, non, no, no, jene mina kon vi obo fi togon pe.
0: Mm-hmm.
3: Yo jene, edo mi kumba do jene, e na wakon, o fi yo, o fi de, e mi de u.
0: Mm-hmm.
3: E de te yo, mi nye indo jene fi yo, ko su wo. Edwe yo vyo le sna be mo. Me de ti yo, e kudo na wabwa komita obon wali bito nou kwa. Mwa molo je de kwe toni bla tjoda. Pade kwe, kwe te utu e zon do modo e. Kwa fi no de le timbo, yon molo de nko kwa si fi to e logon. Lobo kwa ita, sure vobo ma kwa mo fi vode bandi ya. Un fi to lo de su, fi che si to lo de su o yon de kata vla lo go. Gwe me le timbo, ye kwe a su le o, su nwo le von wak geze bon. Nwo e wanyin su nwo bi bo, ye tere fi de, kwe a so bo yi yo. E ron yon ye tere ya. Bo de, na wak kwa mo se fi, e ton no te bolo khe. O to, o to fi yo, sin to si ho, kwa ho me kwa o. Ye le von di yon win to badi. E ne wezo wak fi to di le ron kwe vla lo go ake. Do ma do ko ble mi ya yin do mere ma tin bo pe de bi ya o ko le me ya e si tun we ro ko le me ya do je ro ko fi bu ka mo ko to po bo de ko mo ro je de e o me lo ko ma ko a bo de ndi o ma ko wa ne ya bo de le ko ma mi mo ya ye bo se ti o ro ke bo o no pe pe je nte kan lo mi est ce que on da du bo now ya a ro ya o da mo ro kan me ya bo we me ja fi pon pe we la je ke se ne la ko de lu bi je se fi to mo ko to se yi bo bi nu ne la ba ko fi o de bo wa yin ma kan bi o e aja bi pon gbe o ahyan na ton bi nde adoru ite wo bo ya na bi ti ahyan na bi ti me nge yin o san toro ku yobi ne ya no bi o aya no ya mo yin o kan me a do wa le a o to pe o ne no bi o ya o to kan na o bubu a a je ni le pose ji o esko bi ni bi pon gbe je ja ka bi ja e ti to si ko me pa o when the Macan, you don't do it, you don't go back, Pamacot, you don't get him or you know what I'm cotton. No,
2: go. Ni on gbe wa e ka le do nu de bona pon fitan lo fini ya ni we na pon fitan ke de we no fi
0: se tonu
2: bo se tonu mama toi bo se tonu papa toi
0: e fo
2: bo se tonu bo le benu aso toi bo wa ni e ma juro e bonu vi o ma sigano fini e bonu tonu sisi ona yin lo po a ni bo pra fitan
0: ni pra vi o
2: e ne we ne nu o papa do nde hun ni no se se de kede
0: e yo Gamel, a for people, Minatobenu, Toro Mitolero, Mekudo, Toro Melobocudo, I should join the clume, Mamita. No quick with the posting from my time, can't plant to Mitol.
2: Nando Gili, Egmondi Cacao, Meditol any canker bono boss, a tackle, bono do ho, bono motendo, tundo gile fee, less in carkico, Utu as on Bomina and Adu, po, bono villani, no medag, anything we. E ka wa yi lo jile ma so asigan blogbon deun eni ma jo file do ni ina je lele me do file bi ona wa ene
0: ina chelo mi
2: to gbe me bi sese
0: toro mi tole mi kudo toro mo lo kudo a chochobon egbeton mi so

0: sodu hogbeme gege no timbo mele no do no hori mo no hori mo alo kuri swa jodware moe gbeme fiho enyene hu e ba disio you know baramio abaramio ana baya disi buna dakon ba kon fie penwe bo kan ton eton no meje ho lo se mi le din se do to gure to me bo san de ji bo ka pon no mi ma mo pe jo pe bo za
1: e no e ka do mo bo ni do fa nka do fa kan wele bonu fa ka do sen mi le bo a ni sele blole blole bonu yin de suo o semayi che o ren na les on lobo nu dagbe fa do na wan mi we yo dagbe na tibo o fa na jo mi do a
0: e blo e we fa kan bo fo bi o ba ai sa fo alo nu de yin ba wa do we yo o tu de ji alo o lo de ji je na sa fo to
1: gaji
0: ko de je kan do ka bo fo sa na wa ma so yin we ne kon de e kai nu ene konye pano ibo bo petu na yin otu ba mun ba duo do e kai no du nyanya wa we be kon level kwe ban me mun koton bo kwe ban we de nu gbo me kan ru kwe gudu helu
1: a ru kwe omo e
0: a ru kwe bo nu gbo me kan gbo de so a do fufu wa asi blasitan asi nu si gbowe nu brabra le si
1: ki hawe we
0: ki hawe ba de kon a mlo ma dosi fe we makambo akambo nwe nwe ne sin nwe blo ade bo kwe mo we nwe ne nwe ne le bi kwi do fie dagbede ya o fie opodo da me ne do meje fie fie dagbe wa kwe wi wa yo ti fi o fie ne tu ro fie ne gan pa ro fie ne po ro fie ne so ro po fie kwe wi wa yo be mo ro kwe di fie yo ti fi ro fie ne wa
1: bi o fie ne
0: a se ro fie ne wa bo ro fie ne wa nu ya le bi wa kwe nu ayisan nwe ne le me fo gbere kon a nwe pa nu kon me de nu me ma ra yi kha sien sien bo tun san po keze po bo yo san ho bo yan keze ho a e o era ja kwe bato yin ngo mo ni e pon me ngo nu le ko kon ti te pon me mo je na yin ma lo gbede po o so khan sin bo tun e toro mi je mi na sun gbe ndo po no yin do e ko wa ako wa gbe me ya gbe me ako wa bara ho wi de dasi mu
1: nu gbe o
0: nu gbe o bo ra no gbe me a ti re ma yin a tin jo atinu ku kan jo kan ko sin me nu a to tele yo be yin vi yo no e kon si san fun igbada
1: kan ji
0: no ikon si san fun ipada alo to ede ero nu yen ade blow e onu we ne meje po na blow ma kwede me pon lo le se mi de ba se o nu we ne je po ka wa jo mo kwe e ka yen ne ja wa bu mo kwe fa ren na bo de we ton ka we ba lo ji a ren a blow pon bo a o vine de ma san no kwe gudu ayo e ren na bo to ka we ba kwe to na wa we bo nu po mele na ji klacha do so ba vo ho to me hun we ne le o e ma ro titi me ya nu na sai e ka sai yo yo po mi ton le o e dele e na flu
1: e na flu
0: do ko mi ton di mo di e di da pon ka mi din we bon e na sai bo yi si ho ye se pon ile di pon vie ka do 5 ans 4 ans vie do bebe bo isun gregbe nu yo on we le bi ka sai bo ye te ka su o ye na si ado mo je menu ku e ton e we e wa gbeme gbeme we no yin o e na disparaître
1: kan ji
0: e we zo ba li sai lo le tan je mi wo
1: no,
0: 16 ans 17 18 ou enele o ara en so vitou tin ma ndo pe me ko pe de na mu situation pe traverser kaka bo adu le gbe bo ye wa finu pe bo adu ko ene do ara an so ti en fie education be sin
1: c'est ça
0: mablo le o me o le o mablo le o me o khonton to yo a ma si ton e fine ne a si ton ne kai wan we kaka ne alo wi gbe popo ne ma bo le je alo le a wi le so na do gbe sin code lenu an de o ine o aka wa gbe me bo ka ja wuri so yin gbe duwa ka je pipanu kon weji bo wiwe na mo ko ti onu le ona yan ro re to enu wiwe wiye re holo afre wiye re holo ena dona bo we re wi lo mana participer don le men le be bon ko to mana buru re to enu a jo ro khonton de me nu je khonton to eji o le a re na blogbe wiye inu ma pon nu le e me gon khonton to atan je ti ton adona se ku ni e je ku lo mo ti o
1: na mo
0: e do na mo yi ton pe me fi otona ton nu ni le o a je gbo nji bo e de suro e ka e de suna je tun tun ji a de o ene o aka tun ton do meje do ye bo a o mi me do ko tin o bo so e ke dagbe kun e o a lo e o mo to kun e o a tun ton nu kun bra bra

0: quitter la peur. Garde la crainte de ton cœur. La peur, ce n'est pas bon.
1: Jésus, tu as ce cœur.
2: Nui wa kenyi kunglo o koji pe ye pe ton we mi se wa yi so onu loda yi doto adankan Emmanuel tonme me kenyi nu kon tona agun vojira do gbe toton ko won dagbeli la ton po
1: Jesus fun si ku o se
2: ahokan agun lo ton tin to aliozize he irodo sogodo ton me to apapa panu kon yewle kon do adogo ten sine konkodo ton tito si senu iwa agun lo ton le bi to azanga gbele po aholuzan gbele po yenu ba sinu pon me to bibeli me be so gan tin awe dame we jai to ahun zan gbele po si sin awe wenu izize dai to agun lo ji titanu tin to yobo gbe me bonu be so gan tin ton me je gan o dame afunu awe tonu tin to gun me bonu be so gan o dame je gan ro po me we me ye wa ije o pe zan le di sisin ro po we yenu zeda yi to agun lo di ehe nu be so gan ti ene me afunu te me yi lo kan mi ton le di 67 37 89 34 kavi 65 17 78 37 e yi ma di zan gbe keja.

0: ene bo mi tenkmo lo duwe kaka lo jeden wa ikhawa do kaka mi lo vivono awe. Je suis un enfant d'un grand Dieu. Mais d'artiste, je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un grand Dieu. Je suis un
1: Donu da goti gan
0: ne mi fon gbonu mi
1: o fon kan ti kan ti lo ti se na za fi to se ko ma o gbere o si si
0: mo we tan dan kan ko bere agba sadon
1: o do gbere cosmos ta ko ri no se se
0: bi ro pe mi tan si we to yi danjiro
1: o do gbere na du ko ru ro ti de de o
0: ganji ro pe mi tan si we
1: o do gbere zakari ali po na
0: e lo mo ro pe mi tan si we to ipe tan ti
1: o se ba si aya we bi wa gbe inu si an
0: e ze tabo za lo nu mi ro me ti mi ni ku wa bo
1: agbeenu he nu won de bua
0: yi biro toji dajiro
1: dogbe ni yene bi se se bo na dogbe ni tore mi sale dogbo e dogbe ni ye
0: mowe mowe
1: bo fonu mi yan me do kanu
0: kanji
1: no me no kanu nu awa gbe bo akuno ka odo mi fonu flimi Nime nodo di mede mi wa mi nda bi kere mo vile mi wa nda bi kere ya mi wa ikun ban ji o mi ma mo apokan ni won ma yi gbe na won ma yi gbe na to mi wa ikun ma ji fi o mi no mo apokan nu ha geni o mere mu supo nu apacha mi mu supo nu ahan ayi nu me e we so fun na do mi do mi tun lo awon gbenu eni wa awon gbenu ewe ni wa ewe zon bo akuna ena mi ashe mo na mi hohon ori ki disne bo mi ni di zon li gbon mi bada bada mi bada ta susu me mi a mi ni zon li bon bichi ta go ti nga edo mi ni di son ni gbon biji won ko edo odun didi eni o meun ntun lo no vi e ko ru be be mi ton le meun ibi ko di mi e ko di son ni gbon mu mo nko ton biji bo ma wo e we do hon hon eni o la mi ton me bo na mi a ti e mo nko ton bo do mi ni di son ni gbon Nwe mana pasu sunwe miya. Nwe na do emi na zeta. Buma kadra zeta yu gwezami. Gwezami tome ya. Edo mi indi son li gwonu mon koton. Bi chi. Da go chi gwa.
0: Wei.
1: Bonye no akuno. Si a cheme. Bu di son li gwon. Nwe luta ziwe. Buma kadra pasu sunwe ma wa. Undi son li gwon bi chi. Bona do mu o toro mi tole no ji mede o tere le me mi ro tro ro peri peri
0: kanji
1: bo ta ji o dro e bo do mi le o me mi te ma so ru fi ale me mi te ma so ru fi ale bo e ka ru ku dro do ji ni so ru fi a Amo, yinu mo ye alo papo.
0: Kanji.
1: Me mo koton le, si hodo wendi, gane lo wame. Buna do mu seba, me an ya wedi wakbi, mu si an si lo. Mu ze, o, ni ma ou da hodi si si. Je si an san den kran
0: di.
1: Mu ze an de men mi.
0: Bon mi na lesi kwedi.
1: Ma ou da hodi si le yo. Ele lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ fún ìdàgbòchí
0: yẹn. Èèyàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ̀yàn ẹ